В остатнім найбардзе урочыстым дню свята Єзус стоянць завоў доносным голосом: «Если хтось єсть прагнёны, нех прыйдзе до мне і п'є. Хто вєже ве мне, як мові пісьмо, струмєнє води живей попыну з внэнша Єго, а повєдзяў то о духу, которого мели отшимать вежонцы».

Григорія архієпископа Бєльського, Господина Преосвященнейшого, Павла єпископа Гайнаського, Господина Преосвященнейшого, Варсанофія єпископа Семятицького, да помяне Господь Бог во царстве своєм, всегда на ней пристава век веков. Бога охрани мою страну нашу, предержащий власти, крест любви воинств и я, священництвом